e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis, dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, Cudine Milner.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Live Live.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Du-du-du-du-du-du-du.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de bas. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
1: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
0: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iulian Enache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: celular.
1: Duminică seară însă, de la ora 20, mutăm distracția pe plajă. La Harlequin by the Sea, în Mamaia, atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
2: Păi la vârsta mea ce-aș mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
1: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat.
3: Păi iartă-mă, vă vină, vă, și te îmbrăciși.
1: Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Fierari. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața Reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând! Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, la noi în zonă, vremea este absolut superbă, cu cer mai mult însorit și fără condiții de ploaie. Mercurul termometrelor va urca până la valori cuprinse între 17 și 19 grade Celsius, așadar, fie că ne aflăm la Murfatlar, Megidia, Cernavodă sau Fetești, atmosfera este la fel de caldă și plăcută pentru noi toți. Umiditatea se va menține la valori moderate, cuprinse între 50 și 70%, iar viteza vântului nu va depăși 15 km pe oră. La noapte, cerul se va păstra curat, cu minime cuprinse între 8 și 11 grade, iar pentru mâine veștile sunt și mai bune. Temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Și dacă tot e atât de senin deasupra noastră, poate că ar fi bine să facem și puțină curățenie în suflet. Să alegem să iertăm astăzi. Nu neapărat pentru că greșeala ar fi fost mică, ci pentru că inima noastră merită să se simtă liberă și ușoară ca o zi de mai. Să lăsăm în urmă orice umbră și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și, desigur, de vremuri cât mai bune.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

se simte cu mai multă energie și cu sentimentul că lucrurile încep să se așeze mai bine, chiar dacă ritmul încă rămâne alert. E genul de perioadă în care parcă ai mai multă chef de planuri, dar și nevoie să nu te mai consumi pentru lucruri mărunte. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live Life Live Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Tot mai multe cupluri aleg să doarmă separat, iar acest obicei a primit deja un nume, divorțul de somn. Deși pare ciudat la prima vedere, specialiștii spun că poate îmbunătăți calitatea odihnei și chiar relația. Partenerii se odihnesc mai bine și evită conflictele cauzate de lipsa somnului. În același timp, apropierea emoțională nu dispare dacă există comunicare și echilibru. Psihologii atrag atenția că această soluție nu trebuie să devină regulă, ci o opțiune adaptată fiecărui cuplu. Important este ca ambii parteneri să fie de acord și să găsească varianta care funcționează cel mai bine pentru ei. Până la urmă, dacă dormi bine, poate nici micile certuri de dimineață nu mai apar. Live life, live

Meteorologii spun că astăzi, la noi în zonă, vremea este absolut superbă, cu cer mai mult însorit și fără condiții de ploaie. Mercurul termometrelor va urca până la valori cuprinse între 17 și 19 grade Celsius, așadar, fie că ne aflăm la Murfatlar, Megidia, Cernavodă sau Fetești, atmosfera este la fel de caldă și plăcută pentru noi toți. Umiditatea se va menține la valori moderate, cuprinse între 50 și 70%, iar viteza vântului nu va depăși 15 km pe oră. La noapte, cerul se va păstra curat, cu minime cuprinse între 8 și 11 grade, iar pentru mâine veștile sunt și mai bune. Temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Și dacă tot e atât de senin deasupra noastră, poate că ar fi bine să facem și puțină curățenie în suflet. Să alegem să iertăm astăzi. Nu neapărat pentru că greșeala ar fi fost mică, ci pentru că inima noastră merită să se simtă liberă și ușoară ca o zi de mai. Să lăsăm în urmă orice umbră și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și, desigur, de vremuri cât mai bune. Live Live.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live.

cât e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: Live Life. Live
1: Terra. Parlamentul României votează azi moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan într-un moment de tensiune politică accentuată și reconfigurarea majorităților parlamentare. Nicușor Dan dă asigurări că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală. Ucraina declară încetarea focului începând de mâine și se așteaptă la acțiuni similare din partea Rusiei. Anunțul vine de la președintele Volodymyr Zelensky. Și două persoane au murit, iar mai multe au fost rănite după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în orașul Leipzig. Din estul Germaniei, suspectul este un cetățean german în vârstă de 33 de ani, care a fost arestat. Premierul Ilie Bolojan se confruntă azi cu moțiunea de cenzură. PSD aur rezultatul votului din plenul Camerelor Reunite. Este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunțat că nu vor vota și moțiunea, alții au schimbat brusc tabăra, iar negocierile pentru voturi se desfășoară până în ultimul moment. Liderul senatorilor aur, Petru Șorpeiu, a declarat că toți parlamentarii aur vor vota moțiunea de cenzură.
2: Nu va fi nimeni care să nu voteze, nu dacă există așa
3: ceva. Nu,
2: nu pot să vă spun ce se va întâmpla dacă, dar nu cred că va fi așa ceva.
3: De ce nu impune să voteze la vedere? De obicei votați la vedere, toate moțiunile.
2: Încă o dată, sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele, dar de obicei într-un partid democratic avem aceeași unitate, avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul Aur este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției, nu? De ce ar sta cineva în Partidul Aur care nu votează împotriva guvernului? Haideți să vedem că se votează moțiunea, să vedem dacă președintele ne invită, că deocamdată a zis că ne exclude din orice joc politic.
1: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat la Antena 3 că PNL le oferă parlamentarilor demnitate pentru a nu vota moțiunea de cenzură.
4: În acest moment se joacă, cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
5: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
4: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
5: Ziceți?
4: Absolut.
1: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, Nicușor Dan dă asigurări că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcționeze. Despre moțiunea de cenzură a PSD, președintele spune că toate scenariile sunt pe masă și nu a exclus numirea unui premier tehnocrat.
6: Toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute, dar deocamdată haideți să așteptăm ziua de mâine.
7: Dar la ce ar trebui să ne așteptăm? Pentru că, pe de-o parte, dacă moțiunea de cenzură va trece, avem un PNL și USR care au luat două decizii de a nu mai face coaliție cu PSD, iar PSD care susține refacerea coaliției, iar dacă totuși votul nu va trece la moțiunea de cenzură, avem un guvern cu puteri depline, dar cu miniștri care totuși sunt interimari la mai multe portofolii.
6: În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă și de asta, chiar dificile, va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul pe comun pe care îl avem cu toții.
7: Dar ne putem confrunta cu o criză politică pe termen lung?
6: O situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la direcția pe care, de conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două. Repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală.
1: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan. Executivul s-a reunit în urmă cu jumătate de oră într-o ședință extraordinară în format hibrid, care are pe ordinea de zi o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR. Ședința a fost convocată înaintea ședinței plenului Parlamentului, în care va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură PSD și AUR și care s-ar putea solda cu demiterea cabinetului Bolojan. Ucraina nu a primit semnale oficiale din partea Rusiei privind încetarea ostilităților în ciuda declarațiilor de pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Kievul declară încetarea focului începând de mâine și face apel la Moscova să treacă de la retorică la pași reale, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky pe Telegram. După cum a relatat Ukrinform pe 29 aprilie, Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, a anunțat disponibilitatea Rusiei de a declara un armistițiu pe 9 mai. Pe 4 mai, Ministerul Apărării rus a anunțat ceea ce a numit un armistițiu în onoarea sărbătoririi victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic, valabil între 8 și 9 mai. Zelensky a declarat la inițiativa de încetare a focului din 9 mai că discuția corespunzătoare a avut loc între părțile americană și cea rusă și că nu a existat niciun dialog cu autoritățile ucrainene pe această temă. Iată acum datele meteo. Sunt 17 grade în capitală la această oră, maxima ajunge la 24 de grade. Azi avem 19 grade la Timișoara, la Craiova și la Cluj-Napoca, dar și la Sibiu sunt 18 grade, potrivit site-ului ANM la Chișinău. 20 de grade se înregistrează acum la Iași. În câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de Lina Grâu, la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan. Republica Moldova a primit promisiuni de sprijin pentru deschiderea cât mai curând posibil a negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană. La Bruxelles are loc azi reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Invitatul de azi Moldova Zoom este ambasadorul Republicii Moldova în statul Israel, Alex Reutemann, care spune că tensiunile din Orientul Mijlociu, cu efecte directe asupra pieței energetice globale, vor avea repercusiuni economice, dar și politice de lungă durată asupra regiunii. Acestea și alte subiecte din actualitatea de peste Prut, în câteva minute la Moldova Zoom.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

că trebuie să facem 10.000 de pași pe zi pentru a fi sănătoși nu mai este susținută de cercetări recente. Un studiu realizat de cercetătorii de la Harvard arată că beneficii importante apar chiar și la un nivel mai redus de activitate. Femeile care mergeau aproximativ 4.000 de pași pe zi aveau un risc semnificativ mai mic de deces prematur. Creșterea la 5.000 sau 7.000 de pași aduce beneficii suplimentare, dar diferențele nu sunt chiar atât de mari cum se credea. Concluzia specialiștilor este clară, contează să te miști constant, nu să atingi un număr fix de pași. Deci dacă astăzi ai făcut mai puțin pași, stai liniștit, nu te ceartă nimeni, nici măcar brățara de fitness. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.

pahar de lapte pe zi ar putea reduce riscul de accident vascular cerebral. Un studiu arată că un consum zilnic de aproximativ 180 de grame de lapte este asociat cu un risc mai mic de AVC, mai ales pentru persoanele între 30 și 79 de ani. Cercetătorii spun că beneficiile vin din conținutul de calciu, potasiu și magneziu, care ajută la reglarea tensiunii și la buna funcționare a sistemului circulator. Estimările arată că riscul ar putea scădea cu până la 10% în anumite cazuri. Totuși, studiul este bazat pe modele și estimări, nu pe pacienți monitorizați direct. Cu alte cuvinte, nu e o soluție minune, dar poate fi un obicei simplu care ajută.

Meteorologii spun că astăzi, la noi în zonă, vremea este absolut superbă, cu cer mai mult însorit și fără condiții de ploaie. Mercurul termometrelor va urca până la valori cuprinse între 17 și 19 grade Celsius, așadar, fie că ne aflăm la Murfatlar, Megidia, Cernavodă sau Fetești, atmosfera este la fel de caldă și plăcută pentru noi toți. Umiditatea se va menține la valori moderate, cuprinse între 50 și 70%, iar viteza vântului nu va depăși 15 km pe oră. La noapte, cerul se va păstra curat, cu minime cuprinse între 8 și 11 grade, iar pentru mâine veștile sunt și mai bune. Temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Și dacă tot e atât de senin deasupra noastră, poate că ar fi bine să facem și puțină curățenie în suflet. Să alegem să iertăm astăzi. Nu neapărat pentru că greșeala ar fi fost mică, ci pentru că inima noastră merită să se simtă liberă și ușoară ca o zi de mai. Să lăsăm în urmă orice umbră și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și, desigur, de vremuri cât mai bune.

În următoarea oră de program aflăm cum tot mai mulți români caută sfaturi medicale online, însă specialiștii avertizează că răspunsurile pot fi riscante. În același timp, vă spun și ce reguli noi a introdus Grecia pe plaje și cum îi afectează pe turiști. Ramona sunt, stați cu mine! Live life, live!

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Live, live.

Salut! Mai mulți oameni caută răspunsuri medicale rapide online, însă specialiștii avertizează că inteligența artificială nu poate înlocui un consult real. Un studiu arată că răspunsurile pot fi greșite în multe cazuri, mai ales atunci când informațiile oferite sunt incomplete sau interpretate greșit. Fenomenul este explicat prin așa numitele halucinații, situații în care sistemele generează răspunsuri plauzibile, dar inexacte. Medicii recomandă ca orice problemă serioasă să fie discutată direct cu un specialist, nu interpretată din răspunsuri automate. Așa că dacă te doare ceva, mai bine mergi la doctor, la search, căci acolo poți să ieși cu 3 boli noi și fără diagnostic.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Grecia, una dintre destinațiile preferate de români, introduce reguli noi pe sute de plaje. Pe 251 dintre acestea, șeslongurile și construcțiile turistice sunt interzise pentru a proteja mediul natural. Măsura vizează în special zonele incluse în programul Natura 2000, unde intervențiile umane sunt limitate strict. Autoritățile spun că vor să reducă aglomerația și să păstreze plajele cât mai apropiate de starea lor naturală. Pentru turiști, asta înseamnă mai mult spațiu, dar mai puțin confort organizat. Deci, dacă mergi în vacanță, ții prosopul de acasă și uiți de șeslong!

Meteorologii spun că astăzi, la noi în zonă, vremea este absolut superbă, cu cer mai mult însorit și fără condiții de ploaie. Mercurul termometrelor va urca până la valori cuprinse între 17 și 19 grade Celsius, așadar, fie că ne aflăm la Murfatlar, Megidia, Cernavodă sau Fetești, atmosfera este la fel de caldă și plăcută pentru noi toți. Umiditatea se va menține la valori moderate, cuprinse între 50 și 70%, iar viteza vântului nu va depăși 15 km pe oră. La noapte, cerul se va păstra curat, cu minime cuprinse între 8 și 11 grade, iar pentru mâine veștile sunt și mai bune. Temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Și dacă tot e atât de senin deasupra noastră, poate că ar fi bine să facem și puțină curățenie în suflet. Să alegem să iertăm astăzi. Nu neapărat pentru că greșeala ar fi fost mică, ci pentru că inima noastră merită să se simtă liberă și ușoară ca o zi de mai. Să lăsăm în urmă orice umbră și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și, desigur, de vremuri cât mai bune. Live Live.

Iată că aici punem punct ediției de astăzi. Ramona, sunt indiferent cum a fost ziua, încercați să păstrați un pic de liniște și să nu lăsați lucrurile mărunte să vă consume energia, căci uneori cel mai bun lucru pe care îl poți face este să rămâi calmă și, bineînțeles, să mergi mai departe în ritmul tău. Ne auzim și data viitoare. Pa, pa!

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Du-du-du-du-du-du-du.

0: Live.
1: Live.
2: Live.
0: Terra.
3: You can't touch this. You can't touch this.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Salutare și bine v-am regăsit și în această zi de lucru cu mult optimism, sper să fim cu toții și cu o stare bună, cu ajutorul muzicii, o să lucrăm și la asta dacă e cazul, da. Astăzi este ziua mondială a igienei mâinilor, așa că să nu uităm să facem lucrul ăsta ori de câte ori este nevoie și cazul, ca să ne protejăm de diverse bacterii, de diversi virus și așa mai departe. Gata, ne-am spălat pe mâini de toate, trecem la treabă, grație la Ionescu sunt și vă salut!